0: je Radio M, muzika za dobar osjećaj.
1: Od zida do zida, slobodan je samo dim cigarete.

0: sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba. Let's go, girls.

17:31, dragi vozači u Doboju na semaforu Nestro pumpa policija, tako da čuvajte se.

0: ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emine Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.